0: Bobco, Bobco.
1: Aja pia, tohe pyaru du, ho guri mainya, to pe var du. Isliye tu, itna udaas, sukhe sukhe hont.